1000 дуй МГц удачно, 2500 свайл на спервара. Радио Статус Капсель.

20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: senso dei signori.
1: Radio Scapsi.
2: Aš jaučiu, pamilau ir nieko.

šimtųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Pingvino kaulai sveria mažiau nei jo plunksnos.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data gegužės 4-ąją. 1993-aisiais svarbiausias muzikinis įvykis Lietuvos sostinėje Vilniuje buvo Marko Almondo koncertas VRM rūmose. Buvęs Soft Cell vokalistas bei solo atlikėjas čia pristatė albumą A Virgin – The

0: Lietuvos gimtadieniai.
1: Gimtadienį gegužės 4-ąją. 1655-aisiais gimė italų meistras Bartolomėjus di Franceskas Kristoforis, kuris manoma pagamino pirmąjį pianiną. 1827-aisiais gimė britų keliautojas Džonas Honingas Pekas. Jis buvo pirmasis europietis Afrikoje išvydęs Viktorijos ežerą. 1852-aisiais britų mokslininko Henrio Lidelo šeimoje gimė dukra Alisa, romano Alisa stebuklų šalyje prototipė. 1929-aisiais gimė britų aktorė ir Oskaro laureatė aktyvi visuomenės veikėja Audrey Hepburn. 1955-aisiais gimė Laine Renė Spears, Jungtinių Amerikos valstijų rašytoja, geriausiai žinoma kaip pop dainininkės Britney Spears ir aktorės Jamie Lynn Spears motina. 1959-aisiais gimė Valdemaras Chomičius, Lietuvos krepšininkas, olimpinis čempionas, krepšinio treneris. 1967-aisiais gimė Dalia Ibelhauptaitė, Lietuvos ir Didžiosios Britanijos teatro režisierė. 1973-aisiais gimė Lietuvos atlikėjas Nerijus Malaiška, geriau žinomas sceniniu vardu Tarantino. Jis išpopuliarėjo dainų Geriausia diena ir Laužai dėka. Jas galima rasti 2000 metų albume Plastikinis albumas.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Šikšnosparniai išskrisdami iš urvo dėl nenumatytų priežasčių visada pirmiausia pasuka į kairę.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Antradienį kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį protarpiais palis, kai kur daugiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 6-9, dieną šils iki 11-14 laipsnių.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 4-osios horoskopai. Avinas, šiandien įsiklausykite, ką jums sako vidinis balsas, kad nepadarytumėte lemtingos klaidos. Pastaruoju metu suprastėjęs santykiai su mylimu žmogumi turėtų pasitaisyti, tik išmokite išklausyti vienas kitą. Jautis, diena tinkama aktyviai veiklai, analizei, apmąstymams, ateities planų kūrimui. Vakarop galite sulaukti surprizo. Nepykite, tiesiog pasiduokite įvykių tėkmei. Dviniai, palankus metas verslininkams plėsti savo verslą, visiems kitiems dviniams tvirtinti savo pozicijas darbe ar imtis visiškai naujos veiklos. Nepamirškite daugiau dėmesio skirti pačiam sau. Vėžys, jei šiandien sulauksite kritikos, nepulkite įrodinėti savo teisumo. Laikas parodys, kas teisus, o greičiausiai klystate jūs pats. Pasistengite, kad įtampa darbe netrukdytų džiaugtis asmeninė laimė. Vakare pasilepinkite sočia skane vakarienė. Liūtas, šiandien nieks nesugebės sugadinti jums geros nuotaikos, jausite artimųjų draugų paramą. Visgi būkite atsargesnis, tai ir sėkmės, ir neprotingos rizikos diena. Mergelė, nebijokite naujos veiklos, jums tikrai pavyks. Tik labiau pasitikėkite savo jėgomis. Būkite atlaidesni savo sutuoktiniui. Neleiskite būtinėms smulkmenoms gadinti jūsų santykių. Svarstyklės. Šiandien pasistengite neapsikrauti būtiniais rūpešiais. Antroje dienos pusėje gali atsirasti įtampos bendraujant su kolegomis. Geras metas kurti ateities planus, pradėti mokytis keisti profesiją. Skorpionas, kritiškai vertinkite artimųjų ar giminaičių patarimus, geriau pasikliaukite savo nuomonę ar intuiciją. Pirmoje dienos pusėje ypač sėkmingos trumpos išvykos ar dalykiniai susitikimai. Šaulys, palanki diena užsiimantiems mokslinė veikla. Informacinių technologijų specialistams. Menininkams šiandien greičiausiai stiks įkvėpimo. Vakarą visiems patartina praleisti namuose, surikiuoti mintis, apmastyti ateities planus. Ožiaragis, darbas pavyks, jei dirbsite komandoje ir išklausysite kiekvieno nuomonės. Šiandien tarkitės, mokykitės, drąsiai duokite patarimų. Šią dieną pradėti bendri projektai bus ypač sėkmingi. Vandenis, kruopščiai pasirinkite ir susidarykite tikslų veiksmų planą, tuomet puikus rezultatai garantuoti. Nebijokite netikėtumų, jūs sugebėsite priimti tinkamą sprendimą. Vakare laukia malonus susitikimas su draugais. Na ir žuvys. Šiandien pasistengite racionaliai išnaudoti savo laiką. Svarbiausius darbus pasistengite nudirbti pirmoje dienos pusėje. Į vakarą galite pajusti energijos stygių.

0: ir pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai gegužės 4-ąją. 1626-aisiais olandų keliautojas Piteris Minui atvyko į Naujosios Olandijos salą, dabar Manhattanas, kurią gegužės 24-ąją iš vietinių indėnų nusipirko už prekes, vertas 60 guldenų, tai yra apie 24 eurus. 1715-aisiais Prancūzijoje pagamintas pirmasis sudedamas skėtis. 1780-aisiais Anglijoje Epsomo vietovėje vyko pirmosios žirgų lenktynės 1,5 mylios distancijoje. 1924-aisiais Paryžiuje atidarytos 8-osios vasaros olimpinės žaidynės. 1926-aisiais prasidėjo pirmasis Didžiosios Britanijos istorijoje visuotinis streikas. 1932-aisiais į kalėjimą už vengimą mokėti mokesčius uždarytas garsiausias Jungtinių Amerikos valstijų gangsteris Al Capone. 1979-aisiais Margaret Thatcher tapo pirmąja Didžiosios Britanijos premjere moterimi. 1990-aisiais Latvija paskelbė nepriklausomybę nuo TSRS. 1998-aisiais įkalinimo iki gyvos galvos bausme be galimybės išėti pirmą laiko laisvę Jungtinėse Amerikos valstijose nuteistas teroristas Una Bomberis Teodoras Kačinskis. Nuo 2006-aisiais Neringos nacionalinėme parke Kuršių nerijoje įsiplieskė šimtmečio gaisras. Ugnis siautėjo 5 dienas, kol gegužės 9-ąją galiausiai buvo užgesintas. Išdegė apie 200 hektarų nacionalinio parko ploto.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Panda gali bliauti, cipsėti, aimanuoti, bambėti, baubti ir stūgauti. Bet ji nė velnio nesupranta apie kunfu.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas kapsai.
1: Muzikinė data gegužės 4-ąją. Nusikelkime į 2001-osius. Jungtinių Amerikos valstijų topuose karaliavo Janet Jackson. Billboard'o top 105 savaitę iš eilės pirmą vietą užėmė singlas All For You. O albumų čarto viršūnė debiutavo albumas All For You. Pirmą savaitę parduotas net 700 000 vienetų tiražu.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva iš Jungtinių Valstijų gavo pasiūlymą prisijungti prie koalicijos, skirtos atnaujinti laivybą blokuojamame Hormūzo sąsiauryje ir teiks šį siūlymą valstybės gynimo tarybai. Laivybos užtikrinimas Hormūzo sąsiauryje bus taiki misija. Gitanas Nausėda pabrėžė, kad sąsiaurį blokuojantis Iranas yra aktyvus Rusijos pagalbininkas agresijos kare prieš Ukrainą. Jungtinės Amerikos valstijos siekia suburti naują tarptautinę koaliciją, kad Hormūzo sąsiauryje būtų atnaujinta komercinė laivyba. Karas yra neprasidėjo vasario 28-ąją Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio oro smūgiais. Siekiant stiprinti Lietuvos kariuomenės pajėgumus ir didinti kovos su dezinformacija efektyvumą, stebėsena ir analizai planuojama pasitelkti dirbtinio intelekto įrankius. Šiuo tikslu kariuomenėje planuojama papildomai skirti 80 tūkstančių eurų, nurodo krašto apsaugos ministerija. Kaip skelbta kiek anksčiau, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, jog siekiant efektyviau kovoti su dezinformacija, krašto apsaugos ministerija nusprendė skirti Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos skyriui papildomą finansavimą reikalingos kompiuterinės įrangos licencijoms įsigyti. Ankstų sekmadienio rytą Estijos Voro ir Ida Virumos apskričių gyventojai gavo šalies gynybos pajėgų perspėjimą apie dronų keliamą grėsmę. Pasak Estijos gynybos pajėgų atstovo, vienas dronas galėjo trumpam įskristi šalies oro erdvę, tačiau remiantis dabartinę informaciją, jis čia nenukrito. Suomijos gynybos ministerija taip pat pranešė, kad sekmadienio rytą neatpažintas dronas įtariamas pažeidė šalies oro erdvę. Apie galimą grėsmę šalies oro erdvės skelbė ir Latvijos ginkluotosios pajėgos. Tuo pat metu Rusijos Leningrado srities valdžia pranešė apie drono ataką. Pentagonas patvirtino, kad Jungtinės Amerikos valstijos iš Vokietijos išves apie 5000 karių. Gynybos departamento teigimu tai turėtų būti padaryta per artimiausius 6-12 mėnesių. Prezidentas Donaldas Trumpas viešai kritikavo Vokietijos kanclerį Friedrichą Mercą dėl jo pozicijos Irano klausimo, šiam pareiškus, kad Iranas žemina Vašingtoną derybose. Jungtinės Amerikos valstijos Vokietijoje yra dislokavusios apie 36 tūkstančius karių, daugiau nei kur kitur Europoje. Trumpas anksčiau taip pat pareiškė, kad svarsto sumažinti amerikiečių karių skaičių Ispanijoje ir Italijoje. Jis kritikuoja kai kurias NATO narės, kad jos neremia Amerikos operacijos Irane.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Antradienį kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį protarpiais palis, kai kur daugiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 6-9, dieną šils iki 11-14 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Labas rytas, sakau visiems laiką leidžiantiems kartu su mūsų radio stotimi. Kaip ir visada, tokiu metu. Šiek tiek po septintos mes pradedam mūsų rytą kartu. Rytas su manimi Gintarė startuoja ir mes pradedam ne tik naują dieną, bet kartu lygiai taip pat ir naują savaitę, naują mėnesį. Kadangi savaitgalį nesusigirdėjom, tai tikiuosi, kad jūs išties puikiai pažymėjot, atšventėt, paminėjot tą ilgai savaitgalį. Oras, manau, tikrai tą leido visoje Lietuvoje, bent jau vieną dieną pasidžiaugti, tai ačiū, kad esat ir toliau kartu. Rytas su manimi tęsis iki pat 12 ir mes per ateinančias 5 valandas tikrai labai daug ką kartu nuveiksim ir daug muzikos pasiklausysim ir keliausim prie įvairiausių rubrikų. Ką darysim šioje valandoje, tai aišku, kaip ir visada bandysim įsivažiuoti tą sunkų pirmadienį. Jeigu pas jūs dabar jau už lango šilta, jeigu jūs šį savaitgalį pajautėt, ką reiškia pagaliau namuose palikti striukę ir buvo tas nejaukumo momentas, kad jos nebereikia imti, tai aš labai labai tikiuosi, kad iš tiesų jūs šiandien lygiai taip pat jaučiatės, vis dar esat gerai nusiteikę, džiaugiatės oru už lango ir pagaliau atėjusiu paskutiniuoju pavasario mėnesiu. Tai būkim ir toliau kartu, rytas su manimi keliauja labai sparčiai į priekį, o rytą mes pradedam kartu su DJ Snake ir Selena Gomez, Selfish Love.

0: 72 МГц дожнет.
1: Радиус капсель.
2: Rytas su Gintare.
3: Metas šiek tiek ir su šia diena. Susipažinti iš arčiau, taigi gegužės 4-oji, pirmadienis. Šiandien saulė teka 5 valandos 37 minutės, leisis 20 valandų 56 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Antanina, Florijonas, Dargailas, Mintautė, Monika ir Vitalija. Nuo šiandien taip pat yra minima ir švento Florijono gaisrų sergėtojo diena ir Latvijos nepriklausomybės deklaracijos diena. Kartais net ir pirmadienis turi visai smagių progų, o mes keliaujam tolyn prie muzikos, po keletos kūrinių grįšiu pas jūs.

0: reklama.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia miuziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
2: Geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Radio archyvai.
3: Radio archyvose šį kartą mes su jumis keliaujame į 2024 metus. Ir tais metais 19 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo labai gražus lietuviškas darbas, tai antras kvėpavimas ir charizma.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Horoskopai. Kaip ir įprastai, kai jūs pradedat keliauti link darbų, link ofisų, galbūt jau ir darbo vietose esat gurkšnuojat rytinę kavą, mūsų etrija tradiciškai pats laikas rytiniam horoskopui. Taigi, avinas. Teks nemažai bendrauti, gali tekti sudalyvauti svarbiose ir įtemptose derybose ar pokalbyje, diskusijoje. Susitarti bus nelengva, greito rezultato tikėtis neverta. Mėginkite ieškoti kompromisų abipusiai priimtinų variantų. Jautis. Ankstyvas rytmetys, sėkmingas laikas išvykti netolimą kelionę, išvyką, važinėti teks nemažai, šiandien palanku tvarkyti transportų ir ryšių reikalus, bendrauti, derėtis ir tarpininkauti. Atidumo reikalaus darbas su dokumentais. Dviniai. Santykių ir partnerystės aktualijos išeis į pirmą planą. Galimos permainos, nauji įsipareigojimai ir reikalavimai. Gebėsite išvysti situaciją ir kai kuriuos asmenys kitoje šviesoje. Gali atsiskleisti iki šiol nežinomos detalės, gali būti paviešinti nauji faktai. Vėžys. Tikėtinas nemažas užimtumas, gali tekti tvarkyti neatidėliotinus reikalus. Daug svarstysite, bejosite, kaip teisingiau pasielgti. Geriausias metas brandiems išmintingiems sprendimams bus vidudienis ir kelios popietės valandos. Liūtas. Išauks jūsų komunikabilumas, lankstumas, imlumas informacijai. Sėkminga diena bendrauti, susitikimams, asmeniniai ir dalykiniai partnerystei. Sėkminga diena išvykoms, vizitams, praktiškais tikslais, galimi pelningi pasiūlymai. Mergelė. Įdienojus atgausite stabilią nuotaiką, užtikrintumą, stiprų pasitikėjimą savimi. Nestokosite įkvėpimo ir kūrybiškumo. Gera diena svarbiems pokalbiams, dvišaliams susitikimams, deryboms, viešiems pasisakymams. Svarstyklės. Įdienojus tapsite jautresni, lengviau išvedami iš pusiausvyros, dažniau keisis nuotaika, tad stenkitės išlaikyti darną savyje ir santykiuose. Jeigu širdies ir intuicijos balsas verčia jūs ko nors abejoti, neskubėkite duoti savo sutikimo ar pasirašyti dokumento. Skorpionas. Palanki diena pasikonsultuoti, pasitarti, kreiptis dėl teisinės, juridinės pagalbos, verslo konsultacijos. Ilgų sudėtingų apmąstymų diena, greitų sprendimų šiandien tikėtis neverta. Į svarbų susitikimą verta išvykti anksčiau, galimi vėlavimai dėl nesklandumų ir spūsčių kelyje. Šaulys. Rytmetį tikėtinas didesnis užimtumas, o likusi diena tekės įprastų ritmų. Šiandien tinka gilintis į dokumentus, sutartis teisinius dalykų aspektus. Tinkama diena susitikimams ir pokalbiams. Ožiaragis. Šiandien ožiaragiams gali tekti sėsti prie ilgų ir įtemptų derybų stalo, kurio pabaigos esmė ir sėkmės sistemingas darbas ir atkaklios pastangos pasiteisins. Daug mąstysite, svarstysite, gilinsitės į kažkokį svarbų reikalą, kol galų gale atrasite tinkamą išeitį ir pasirinkimą. Vandenis. Sėkminga diena bendrauti ir bendradarbiauti. Komunikacijai, ryšiams, sėkmingiams santykiams užmėgsti ir palaikyti. Jūsų iniciatyva ir entuziazmas duos sėkmingų rezultatų, tad verta dėti pastangas. Vidudienį ir kelias valandas po pietų turėsite progą pademonstruoti savo profesionalumą ir autoritetą. Na ir žuvis. Gali tekti aiškintis asmeninius santykius arba sulaukti pretenzijų iš verslo partnerių, klientų. Problemas padės išspręsti atvirumas ir sąžiningumas, mėginimas teisintis ar slapukauti šauks nepalankias reakcijas.

0: просто. Реклама.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
3: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
6: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.
8: Atgal į ateitį.
9: Rubrikoje Atgal į ateitį noriu Jūs pakviesti 2008 metus ir čia mes keliaujame kartu su A.R. Rahman and the Pussycat Dolls, J-Ho.
8: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Marijampolėje moderni skalbykla ir cheminis valymas Steplė siūlo aukščiausios kokybės drabužių ir namų tekstilės valymo paslaugas. Naudojame pažangiausias technologijas, užtikrinančias nepriekaištingą skalbimą ir cheminį valymą. Saugome gamtą ir jūsų sveikatą. Tad naudojame ekologiškas priemonės. Skalbykla Teplė. Greitos paslaugos ir lankstus darbo laikas. Dėmesio. Specialus pasiūlymas. Nuo gegužės mėnesio žieminių rūbų valymui taikome 10% nuolaidą. Laukiame jūsų adresu Gamyklų gatvė 9 Marijampolė. Skalbykla Teplė. Daugiau informacijos telefonu 0634 581 94. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Po 20 metų. Kultinio filmo tęsinys. Kai keičiasi mados pasaulio taisyklės, turi pasiduoti arba nugalėti. Aštriai ir prabangiai. Ir velnės dėvi Prada 2. Jau kino teatruose.
3: Tai radio stotis. Kapsai.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda. Netrukus mes su jumis susigirdėsim ir toliau keliausim per šią dieną su įvairiausiomis rubrikomis, muzika, kurią jums paruošusi ir turėsim tikrai daugybę smagaus laiko kartu. Tai dabar palieku jūs trumpam su žiniomis ir su dar keliais muzikiniais kūriniais. Netrukus susigirdėsim.

0: 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva iš Jungtinių Valstijų gavo pasiūlymą prisijungti prie koalicijos, skirtos atnaujinti laivybą blokuojamame Hormūzo sąsiauryje ir teiks šį siūlymą valstybės gynimo tarybai. Laivybos užtikrinimas Hormūzo sąsiauryje bus taiki misija. Gitanas Nausėda pabrėžė, kad sąsiaurį blokuojantis Iranas yra aktyvus Rusijos pagalbininkas agresijos kare prieš Ukrainą. Jungtinės Amerikos valstijos siekia suburti naują tarptautinę koaliciją, kad Hormūzo sąsiauryje būtų atnaujinta komercinė laivyba. Karas yra neprasidėjo vasario 28-ąją Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio oro smūgiais. Siekiant stiprinti Lietuvos kariuomenės pajėgumus ir didinti kovos su dezinformacija efektyvumą, stebėsena ir analizai planuojama pasitelkti dirbtinio intelekto įrankius. Šiuo tikslu kariuomenėje planuojama papildomai skirti 80 tūkstančių eurų, nurodo krašto apsaugos ministerija. Kaip skelbta kiek anksčiau, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, jog siekiant efektyviau kovoti su dezinformacija, krašto apsaugos ministerija nusprendė skirti Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos skyriui papildomą finansavimą reikalingos kompiuterinės įrangos licencijoms įsigyti. Ankstų sekmadienio rytą Estijos Voro ir Ida Virumos apskričių gyventojai gavo šalies gynybos pajėgų perspėjimą apie dronų keliamą grėsmę. Pasak Estijos gynybos pajėgų atstovo, vienas dronas galėjo trumpam įskristi šalies oro erdvę, tačiau remiantis dabartinę informaciją, jis čia nenukrito. Suomijos gynybos ministerija taip pat pranešė, kad sekmadienio rytą neatpažintas dronas įtariamas pažeidė šalies oro erdvę. Apie galimą grėsmę šalies oro erdvės skelbė ir Latvijos ginkluotosios pajėgos. Tuo pat metu Rusijos Leningrado srities valdžia pranešė apie drono ataką. Pentagonas patvirtino, kad Jungtinės Amerikos valstijos iš Vokietijos išves apie 5000 karių. Gynybos departamento teigimu tai turėtų būti padaryta per artimiausius 6-12 mėnesių. Prezidentas Donaldas Trumpas viešai kritikavo Vokietijos kanclerį Friedrichą Mercą dėl jo pozicijos Irano klausimo, šiam pareiškus, kad Iranas žemina Vašingtoną derybose. Jungtinės Amerikos valstijos Vokietijoje yra dislokavusios apie 36000 karių, daugiau nei kur kitur Europoje. Trumpas anksčiau taip pat pareiškė, kad svarsto sumažinti amerikiečių karių skaičių Ispanijoje ir Italijoje. Jis kritikuoja kai kurias NATO narės, kad jos neremia Amerikos operacijos Irane.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Antradienį kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį protarpiais palis, kai kur daugiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 6-9, dieną šils iki 11-14 laipsnių.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas

0: reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Šiek tiek po aštuntos, net nebejoju, kad dauguma mūsų klausytojų jau tikrai yra savo darbo vietos ir jūsų pirmadienis yra įsibėgėjęs, prasidėjęs ir niekur nuo to nepabėgsim. Kai jau atkeliaujate darbo vietas, aš net nebejoju, kad nors galbūt ir pirmadienis yra ta tokia tingi diena, bet pasižiūrėjus pro langą ir supratus, koks šiandien nuostabus yra oras, aš net nebejoju, kad nuotaika yra visiškai kitokia. Tai būkim gerai nusiteikę, gerai leiskim laiką kartu ir mes keliaujam dabar jau prie antrosios ryto laidos valandos reikalų, rubrikų, muzikos ir čia tikrai užkursim gerą vakarėlį, nesvarbu, kad dar tik pirmadienio rytas. Būkit kartu, sveikinuosi dar kartą su visais galbūt tik ką tik mus įsijungusius ir netrukus sugrįšiu, sužinosit, ką šiai valandoje veiksime.

metą šiek tiek ir su šia diena. Susipažinti iš arčiau, taigi gegužės 4-oji, pirmadienis. Šiandien saulė teka 5 valandos 37 minutės, leisis 20 valandų 56 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Antanina, Florijonas, Dargailas, Mintautė, Monika ir Vitalija. Nuo šiandien taip pat yra minima ir švento Florijono gaisrų sergėtojo diena ir Latvijos nepriklausomybės deklaracijos diena. Kartais net ir pirmadienis turi visai smagių progų, o mes keliaujam tolyn prie muzikos, po keletos kūrinių grįšiu pas jūs.

0: tai radio stotis Kapsai.
1: Rytas su Gintare.
2: Radio archyvai.
3: Pats laikas mūsų etryje radio archyvų rubrikai, kurioje šį kartą noriu jūs pakviesti nusikelti 2025-uosius. Būtent tada, 19 metų savaitę, mūsų etryje debiutavo Augustė ir jos darbas Taip reikėjo.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai. New music. Nauja daina.

Radio Scapsi. Radio Scapsi.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Ryto daina. Ryto daina.
1: Metas mums keliauti į ryto dainos rubriką, kurioje šiandieną aš turiu jums paruošusi labai gražų kūrinį. Iš tikrųjų, net nebejoju, kad mūsų klausytojai tą dainą tikrai puikiai žino. Tai yra italų dainininko ir dainautoriaus Damiano Davido ir pietų Afrikos dainininko Tailos bei amerikiečių muzikanto Nilo Rodgerso bendras darbas Talk to Me. Daina buvo išleista dar 2025 rugsėjį ir... Pati daina yra ir Davido muzikinėme studijinėme albume Funny Little Fears. Na, o pati daina tikrai sulaukė didelės sėkmės įvairiose šalyse. Nežinau, ar reikėtų sakyti, kad sulaukė būtent dėl vokalo ar dėl kažkokių kitų dalykų, bet manau, kad kiekvienas mes žinom, kodėl šį kūrinį mėgstam. Jeigu nežinot apie kainą kalbą, nesat girdėję šitos dainos arba bent jau taip galvojat, būtinai pasigarsinkit radijo imtuvą.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
1: Rubrika Atgal į ateitį. Jūsų dėmesiu, čia 2001 Blue ir If You Come Back.
2: Atgal į ateitį.

0: Rytas su Gintare.
1: Nieko nelaukdami, baigiam ir dar vieną, šį kartą antrąją laidos valandą. Dabar netrukus eteryje kaip ir įprastai, aš jūs paliksiu kartu su žiniomis, taip pat laikas išgirsti pačius svarbiausius įvykius juose, kasgi nutiko ir ko negalim praleisti. Iš karto po to ačiū jūsų lauks dar šiek tiek muzikos, o jau po devintos grįšiu pas jūs ir mes keliausim toliau.

0: 20-ųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva iš Jungtinių valstijų gavo pasiūlymą prisijungti prie koalicijos, skirtos atnaujinti laivybą blokuojamame Hormūzo sąsiauryje ir teiks šį siūlymą valstybės gynimo tarybai. Laivybos užtikrinimas Hormūzo sąsiauryje bus taikymis jie. Gitanas Nausėda pabrėžė, kad sąsiaurį blokuojantis Iranas yra aktyvus Rusijos pagalbininkas agresijos kare prieš Ukrainą. Jungtinės Amerikos valstijos siekia suburti naują tarptautinę koaliciją, kad Hormūzo sąsiauryje būtų atnaujinta komercinė laivyba. Karas yra neprasidėjo vasario 28-ąją Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio oro smūgiais. Siekiant stiprinti Lietuvos kariuomenės pajėgumus ir didinti kovos su dezinformacija efektyvumą, stebėsena ir analizai planuojama pasitelkti dirbtinio intelekto įrankius. Šiuo tikslu kariuomenė planuojama papildomai skirti 80 tūkstančių eurų, nurodo krašto apsaugos ministerija. Kaip skelbta kiek anksčiau, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, jog siekiant efektyviau kovoti su dezinformacija, krašto apsaugos ministerija nusprendė skirti Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos skyriui papildomą finansavimą reikalingos kompiuterinės įrangos licencijoms įsigyti. Ankstų sekmadienio rytą Estijos Voro ir Ida Virumos apskričių gyventojai gavo šalies gynybos pajėgų perspėjimą apie dronų keliamą grėsmę. Pasak Estijos gynybos pajėgų atstovo, vienas dronas galėjo trumpam įskristi šalies oro erdvę, tačiau remiantis dabartinė informacija, jis čia nenukrito. Suomijos gynybos ministerija taip pat pranešė, kad sekmadienio rytą net pažintas dronas įtariamas pažeidė šalies oro erdvę. Apie galimą grėsmę šalies oro erdvės skelbė ir Latvijos ginkluotosios pajėgos. Tuo pat metu Rusijos Leningrado srities valdžia pranešė apie drono ataką. Pentagonas patvirtino, kad Jungtinės Amerikos valstijos iš Vokietijos išves apie 5000 karių. Gynybos departamento teigimu tai turėtų būti padaryta per artimiausius 6-12 mėnesių. Prezidentas Donaldas Trumpas viešai kritikavo Vokietijos kanclerį Friedrichą Mercą dėl jo pozicijos Irano klausimo, šiam pareiškus, kad Iranas žemina Vašingtoną derybose. Jungtinės Amerikos valstijos Vokietijoje yra dislokavusios apie 36000 karių, daugiau nei kur kitur Europoje. Trumpas anksčiau taip pat pareiškė, kad svarsto sumažinti amerikiečių karių skaičių Ispanijoje ir Italijoje. Jis kritikuoja kai kurias NATO narės, kad jos neremia Amerikos operacijos Irane.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Antradienį kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį protarpiais palis, kai kur daugiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 6-9, dieną šils iki 11-14 laipsnių.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas. Už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Pats laikas man sugrįžti pas jūs, sveikintis dar kartą ir priminti, kad mūsų eteryje kiekvieną rytą vyksta šventė. Nuo pat 7 iki pat 12 rytas su manimi Gintarė ir mes tikrai turim ne tik gerą laiką, ne tik gerą nuotaiką, bet lygiai taip pat ir klausomės pačios geriausias ir kiekvienam rytui tinkančios muzikos. Trečioji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasidėjo ir man pats laikas dabar jūs pakviesti šios valandos fiestą. Tai nepaisant to, kad šiandien turbūt daug to susikaupimo, pirmadienis. Aš irgi apie šią savo savaitę, kai pagalvoju, suprantu, kad viena iš tokių sunkesnių laukia, daug įvairiausių reikalų, daug visko, bet belieka tikėtis, kad kiekviena tokia savaitė tikrai nesitės ilgai. Tai būkim ir toliau kartu, rytas su manimi tęsiasi ir mes netrukus jau keliausim prie šios valandos muzikinių rubrikų.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
3: Širdelių top 3. Etrija pats laikas išgirsti jūsų top 3-tuką. Tai yra tos 3 dainos, kurias aš atsirenku kiekvieną dienos rytą atėjusiu darbo iš jūsų labai labai ilgo sąrašo. Baimės, kad jis kažkada pasibaigs, aš tikrai neturiu, jūs jį visada papildot. Pasakydami, parašydami, pasidalindami, tai kokius gi kūrinius jūs labiausiai mylit. Ir tai yra užuomina, ką labiausiai norit girdėti mūsų etriją. Ir čia pats laikas vienam iš tokių kūrinių, kuris ir atidaro šiandien į jūsų top 3-tuką, Rita Ora, Joy.
4: Trečia vieta.

0: šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai. Rytas su Gintare.
1: Gintarės top 3.
2: Jūsų top 3, kas išgirsta, su juo susipažinom ir tikiuosi, kad tikrai radot, ką pasigarsinti, ko pasiklausyti ir su kuo galbūt pratesti dieną. Na, o man pas laikas jums pristatyti ir savo į topą, šiandien jame irgi 3 kūriniai. Ir pirmasis jų, Afrojack ir David Guetta, Hero.
3: Trečia vieta.

0: toliau ir mūsų etrija toliau mano top trietuką pratėsi nuo Kahan, The Great Divide.
1: Antra vieta.

0: Na ir paskutinioji, trečioji daina iš mano top trejetuko, tai Pink kartu su Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine.
1: Pirma vieta.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
1: Rubrika Atgal į ateitį. Šį kartą mes keliaujame į 1990-uosius. Čia Depeche Mode ir Paul Icy of Truth.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kiek teko sumokėti už pasaulinę šlovę? Maiklas. Filmas, kurį būtina pamatyti kine. Garsas ir vaizdas čia kalba garsiau nei žodžiai. Jau kino teatruose.
2: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
3: New music.
4: Nauja daina.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Štai taip paprastai baigėsi ir mano top trejetukas ir trečioji ryto laidos valanda. Tikiuosi, kad jau po truputėlį jūs įsivažiuojate šitą dieną, jaučiat, kad pirmadienis jau bėga labai labai greitai link savo pirmojo pusdienio pabaigos. Netrukus eteryje jūsų laukia žinios, iš karto po to mes dar pasiklausysim šiek tiek muzikos, o jau po dešimtos aš jūs kviečiu ir toliau švęsti pirmadienį kartu.

0: šimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva iš Jungtinių Valstijų gavo pasiūlymą prisijungti prie koalicijos, skirtos atnaujinti laivybą blokuojamame Hormūzo sąsiauryje ir teiks šį siūlymą valstybės gynimo tarybai. Laivybos užtikrinimas Hormūzo sąsiauryje bus taiki misija. Gitanas Nausėda pabrėžė, kad sąsiaurį blokuojantis Iranas yra aktyvus Rusijos pagalbininkas agresijos kare prieš Ukrainą. Jungtinės Amerikos valstijos siekia suburti naują tarptautinę koaliciją, kad Hormūzo sąsiauryje būtų atnaujinta komercinė laivyba. Karas yra neprasidėjo vasario 28-ąją Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio oro smūgiais. Siekiant stiprinti Lietuvos kariuomenės pajėgumus ir didinti kovos su dezinformacija efektyvumą, stebėsena ir analizai planuojama pasitelkti dirbtinio intelekto įrankius. Šiuo tikslu kariuomenėje planuojama papildomai skirti 80 tūkstančių eurų, nurodo krašto apsaugos ministerija. Kaip skelbta kiek anksčiau, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, jog siekiant efektyviau kovoti su dezinformacija, krašto apsaugos ministerija nusprendė skirti Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos skyriui papildomą finansavimą reikalingos kompiuterinės įrangos licencijoms įsigyti. Ankstų sekmadienio rytą Estijos Voro ir Ida Virumos apskričių gyventojai gavo šalies gynybos pajėgų perspėjimą apie dronų keliamą grėsmę. Pasak Estijos gynybos pajėgų atstovo, vienas dronas galėjo trumpam įskristi šalies oro erdvę, tačiau remiantis dabartinę informaciją, jis čia nenukrito. Suomijos gynybos ministerija taip pat pranešė, kad sekmadienio rytą net pažintas dronas įtariamas pažeidė šalies oro erdvę. Apie galimą grėsmę šalies oro erdvei skelbė ir Latvijos ginkluotosios pajėgos. Tuo pat metu Rusijos Leningrado srities valdžia pranešė apie dronų ataką. Pentagonas patvirtino, kad Jungtinės Amerikos valstijos iš Vokietijos išves apie 5000 karių. Gynybos departamento teigimu tai turėtų būti padaryta per artimiausius 6-12 mėnesių. Prezidentas Donaldas Trumpas viešai kritikavo Vokietijos kanclerį Friedrichą Mercą dėl jo pozicijos Irano klausimo, šiam pareiškus, kad Iranas žemina Vašingtoną derybose. Jungtinės Amerikos valstijos Vokietijoje yra dislokavusios apie 36000 karių, daugiau nei kur kitur Europoje. Trumpas anksčiau taip pat pareiškė, kad svarsto sumažinti amerikiečių karių skaičių Ispanijoje ir Italijoje. Jis kritikuoja kai kurias NATO narės, kad jos neremia Amerikos operacijos Irane.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Antradienį kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį protarpiais palis, kai kur daugiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 6-9, dieną šils iki 11-14 laipsnių.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Jeigu niekur nepabėgot, tai net nebejoju, kad dabar laiką ir toliau leidžiat kartu su mūsų radio stotimi. Priminsiu, kad iki pat 12 mes būsim kartu, klausysim muzikos, turėsim gerą laiką. Mums visiškai nesvarbu, kokia diena yra už lango, kokia diena yra kalendoriuje ar savaitės diena. Mes tiesiog džiaugiamės tuo, kad galim kartu leisti laiką ir klausytis visiems patinkančios muzikos. Būtent apie muziką bus ir šita ryto laidos valanda, tai būtinai būkit kartu. Netrukus sužinosit, kur ir su kokiomis dainomis keliausim šiandien.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Radijo archyvai.
2: Radio archyvai jūsų dėmesiu ir šį kartą kviečiu jūsų 2019-uosius. Būtent tada, 19 metų savaitę, mūsų etrėje debiutavo Kaigo kartu su Rita Ora ir jų bendras darbas Carry On.

Šį kartą man pats laikas jūs pakviesti į muzikinės ruletės kelionę. Ir labai labai noriu kartu su jumis nukeliauti 2022 metus, kuriuose atrodo tikrai buvo labai daug geros muzikos tuo metu. Aš kalbu apie antrąją metų pusę, mes iš tikrųjų turbūt galėjom pasidžiaugti, kad topai nuolat pildėsi naujais ir ten vertais būti kūriniais. Šiandien mes prisiminsim tris darbus iš 2022 ir juos jums esu jau paruošusi ir pradedam nuo pirmosios dainos. Čia Taylor Swift ir Anti-Hero.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Mūsų kelionės laiku tęsiasi ir čia 2000-ieji mus pasitinka Five kartu su Queen ir We Will Rock You.
3: Atgal į ateitį.

0: pranzo dei signori.
1: Radio Scapse. Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Prieš akis mums lieka jau paskutinioji ryto laidos valanda, tad būtinai dar būkit kartu. Dabar metas eteryje žinioms, o po keletos kūrinių aš pas jūs ir sugrįšiu.

0: dešimtųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Teisėsaugai prašant Seimo panaikinti ekspremjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, prezidentas Gitanas Nausėda mano, kad socialdemokratas turėtų palikti parlamentą. Pats parlamentaras teigia neplanuojantis trauktis iš Seimo. Generalinė prokurorė pranešė, kad siekiant pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo, Seimo bus prašoma naikinti Palucko imunitetą. Pasak Nausėdo, ši žinia turi pasekmių Palucko vadovautai Lietuvos socialdemokratų partijai, tačiau nuo jos pačios priklausys, ar bus sugebėta įtaką sumažinti. Pareigūnai surinko duomenų, kad Paluckas už žmoną neaiškiomis pajamomis galėjo įsigyti beveik 344,578 eurų vertės turto. Lietuvoje įsigalioja griežtesni reikalavimai laukia deginant surinktus augalus ir jų dalis, pranešė aplinkos ministerija. Pagal naująją tvarką draudimas deginti surinktus augalus ar jų dalis galios ne tik miestuose ir miesteliuose, bet ir kurortuose, kurortinėse teritorijose ir į miestų ribas nepatenkančiose mėgėjų sodų bendrijose. Tuo metu savivaldybėms bus suteikta daugiau laisvės pačioms nustatyti deginimo sąlygas ar ribojimus kaimuose ir vinsėdžiuose. Taip pat numatyta išimtis, kuomet leidžiama sudeginti mažą kiekį sumedėjusių šakų ar stiebų miestelių ir mėgėjų sodų teritorijose, jei jų turis neviršė 1 kubinio metro. Pakeitimai taip pat numato, kad iš augalų pagamintam kietajam biokurui šie reikalavimai nebus taikomi. Per oficialius renginius suderino su savivaldybe, taip pat bus leidžiama deginti iš augalų pagamintus dirbinius, tokius kaip nendrinės skulptūros, užgavinių mūrį ar simboliniai laužai. Čekija davė leidimą Slovakijos ministro pirmininko Roberto Fico lėktuvui kirsti šalies oro erdvę pakeliui į Rusiją, kur gegužės 9 vyks pergalės dienos paradas, pranešė Čekijos užsienio reikalų ministerijos atstovas po to, kai kelios Europos šalys blokavo šią kelionę. Baltijos šalys uždraudė Slovakijos ministro pirmininko skrydį, o Lenkija taip pat atsisakė suteikti leidimą kirsti savo oro erdvę. ES įšaldė Serbijai skirtas specialaus pagalbos projekto šešioms Balkanų šalims lėšas dėl prieštaringai vertinamų teismų sistemos reformų, pranešė bloko plėtros komisarė. ES Vakarų Balkanų augimo plane 2024-2027 numatyta 6 milijardų eurų finansavimas, kuris siekiama paskatinti šių šalių ekonomikas ir paspartinti regiono integraciją į ES. Kritikai tvirtina, kad sausio mėnesį priimtos pataisos suteikia teismų pirmininkams didesnius įgaliojimus teisėjų atžvilgių ir panaikina saugiklius, garantuojančius prokurorų nepriklausomumą, o tai sukėlė ES ir ES susirūpinimą.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Antradienį kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį protarpiais palis, kai kur daugiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 6-9, dieną šils iki 11-14 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia miuziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Šiandien jau paskutinį kartą atkeliauju sveikintis ir sakau labas tiems, kurie nuo pat septintos ar nuo vėliau esat kartu. Labas ir tiems, kuriems galbūt dėl vienokio ir kitokio priežasčių tik dabar prasidėjo pirmadienis. Ir turbūt tikrai, kai mes sakom, kad penktadienis yra geriausia savaitės diena, todėl kad savaitgalis dar tik prieš akį, tai atostogų turbūt geriausia diena yra, kai tai yra pirmadienis. Labai smagu iš tikrųjų, jeigu jums šiandien yra prasidėjusios atostogos, jeigu jūs dėl to jaučiatės išsimiegoja, pailsėja ir jums visai nesvarbu, kad šiandien pirmadienis. Jeigu dirbat, net nebejoju, kad turbūt tikrai irgi jau džiaugiatės ateinančių pietų metu ir tuo, kad lieka antrasis pusdienis tik tai. Mes jumis netrukus keliausim tiesiai prie šios valandos likusių mums rubrikų. Dabar trumpam paliku jūs kartu su muzika ir tikiuosi, kad su puikia nuotaika.

0: Mama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Legendinė daina.
4: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes su jumis pakeliausim kartu su amerikiečių dainininke Miley Cyrus ir jos debiutiniu singlu See You Again. Daina buvo išleista kaip pirmasis albumo singlas iš albumo Meet Miley Cyrus dar 2007. Na ir pačią dainą sukūrė taip pat pati Cyrus, ir daina muzikiniu požiūriu yra šokių roko stiliaus ir tikrai labai daug įvairių muzikos žanrų joje buvo galima pastebėti, ir elektroninę muziką. Na ir tekste buvo kalbama apie paauglių romanus. Originali dainos versija kaip singlas buvo išleista tik JAV, Kanadoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje. See You Again sulaukė muzikos kritikų pripažinimo, daugelis gyrė ir kompoziciją, ir Cyrus vokalą, ir tai buvo pirmoji komerciškai sėkminga jos daina. Ji supažindino ją su nauja auditorija, naujomis šalimis, atverdama kelią būsimiems hitams. Daina pateko į geriausių dešimtuką JAV, Kanadoje, Vengrijoje ir Australijoje. Dainos vaizdo klipas niekada nebuvo nufilmuotas, tačiau buvo išleistas reklaminis klipas iš pasirodymo 2008 metais Disney Channel Games žaidynėse, siekiant reklamuoti 2008 metų remiksą. Na, o mes keliaujam šį kūrinį prisiminti ir pasiklausyti iš naujo.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Po 20 metų kultinio filmo tęsinys. Kai keičiasi mados pasaulio taisyklės, turi pasiduoti arba nugalėti. Aštriai ir prabangiai. Ir velnės dėvi Prada 2. Jau kino teatruose.
2: Muzika visą parą.
3: 120 MHz dažnių.
2: Radio stotis Kapsai.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2009 devintieji, gegužės 4 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Florida featuring Kesha, Right Round.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 122 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Ačiū visiems buvusiems kartu, ačiū, kad esat, kad klausot, kad būnat, kad jūsų pirmadieniai prasideda kartu su mumis ir dabar jau tikrai po pietų pertrauko sugrįžę ir toliau būkit kartu, aš jau su jumis atsisveikinu, bet antrąją dienos pusę leidžiant su muzika, aš net nebejoju, kad šita darbo diena tikrai greičiau baigsis, o gal jūs labai mylit savo darbą ir net nenorit tos pabaigos, laukit po savaitgalio, kada galėsit į darbus sugrįžti, tai būkit ir toliau kartu su mūsų radijos stotimi, gero laiko, geros nuotaikos ir... Dabar jau sakau skanių pietų, bei iki rytojus.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Teisėsaugai prašant Seimo panaikinti ekspremjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, prezidentas Gitanas Nausėda mano, kad socialdemokratas turėtų palikti parlamentą. Pats parlamentaras teigia neplanuojantis trauktis iš Seimo. Generalinė prokurorė pranešė, kad siekiant pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo, Seimo bus prašoma naikinti Palucko imunitetą. Pasak Nausėdo, ši žinia turi pasekmių Palucko vadovautai Lietuvos socialdemokratų partijai, tačiau nuo jos pačios priklausys, ar bus sugebėta įtaką sumažinti. Pareigūnai surinko duomenų, kad Paluckas už žmoną neaiškiomis pajamomis galėjo įsigyti beveik 344,578 eurų vertės turto. Lietuvoje įsigalioja griežtesni reikalavimai laukia deginant surinktus augalus ir jų dalis, pranešė aplinkos ministerija. Pagal naująją tvarką draudimas deginti surinktus augalus ar jų dalis galios ne tik miestuose ir miesteliuose, bet ir kurortuose, kurortinėse teritorijose ir į miestų ribas nepatenkančiose mėgėjų sodų bendrijose. Tuo metu savivaldybėms bus suteikta daugiau laisvės pačioms nustatyti deginimo sąlygas ar ribojimus kaimuose ir vinsėdžiuose. Taip pat numatyta išimtis, kuomet leidžiama sudeginti mažą kiekį sumedėjusių šakų ar stiebų miestelių ir mėgėjų sodų teritorijose, jei jų turis neviršė 1 kubinio metro. Pakeitimai taip pat numato, kad iš augalų pagamintam kietajam biokurui šie reikalavimai nebus taikomi. Per oficialius renginius suderino su savivaldybe, taip pat bus leidžiama deginti iš augalų pagamintus dirbinius, tokius kaip nendrinės skulptūros, užgavinių mūrį ar simboliniai laužai. Čekija davė leidimą Slovakijos ministro pirmininko Roberto Fico lėktuvui kirsti šalies oro erdvę pakeliui į Rusiją, kur gegužės 9 vyks pergalės dienos paradas, pranešė Čekijos užsienio reikalų ministerijos atstovas po to, kai kelios Europos šalys blokavo šią kelionę. Baltijos šalys uždraudė Slovakijos ministro pirmininko skrydį, o Lenkija taip pat atsisakė suteikti leidimą kirsti savo oro erdvę. ES įšaldė Serbijai skirtas specialaus pagalbos projekto šešioms Balkanų šalims lėšas dėl prieštaringai vertinamų teismų sistemos reformų, pranešė bloko plėtros komisarė. ES Vakarų Balkanų augimo plane 2024-2027 numatyta 6 milijardų eurų finansavimas, kuris siekiama paskatinti šių šalių ekonomikas ir paspartinti regiono integraciją į ES. Kritikai tvirtina, kad sausio mėnesį priimtos pataisos suteikia teismų pirmininkams didesnius įgaliojimus teisėjų atžvilgių ir panaikina saugiklius, garantuojančius prokurorų nepriklausomumą, o tai sukėlė ES ir ES susirūpinimą.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Antradienį kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį protarpiais palis, kai kur daugiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 6-9, dieną šils iki 11-14 laipsnių.
0: 102 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama.
1: Marijampolėje moderni skalbykla ir cheminis valymas Steplė siūlo aukščiausios kokybės drabužių ir namų tekstilės valymo paslaugas. Naudojame pažangiausias technologijas, užtikrinančias nepriekaištingą skalbimą ir cheminį valymą. Saugome gamtą ir jūsų sveikatą. Tad naudojame ekologiškas priemonės. Skalbykla Teplė – greitos paslaugos ir lankstus darbo laikas. Dėmesio – specialus pasiūlymas. Nuo gegužės mėnesio žieminių rūbų valymui taikome 10% nuolaidą. Laukiame jūsų adresu Gamyklų gatvė 9 Marijampolė. Skalbykla Teplė. Daugiau informacijos telefonu 0634 581 94.
2: Šimtas ir dvidešimtosios megaherco. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Muzikinė data gegužės 4-ąją. 1993-aisiais svarbiausias muzikinis įvykis Lietuvos sostinėje Vilniuje buvo Marko Almondo koncertas VRM rūmose. Buvęs Soft Cell vokalistas bei solo atlikėjas čia pristatė albumą A Virgin

0: 100 ir 200 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Vykstant didelės apimties Lietuvos migracijos informacinės sistemos Migris atnaujinimo darbams galimi paslaugų teikimo sutrikimai. Pasak migracijos departamento pirmadienį ir antradienį gali strikti svetainė migracija.lt. Irgi gali turėti įtakos tiek privačių asmenų, tiek ir verslo subjektų planams. Departamentas prašo klientų esant galimybę nesinaudoti svetainės migracija.lt teikimomis paslaugomis, kadangi atnaujinus svetainė keisis jo struktūra. Vidinių nuorodų išdėstymas, vartotojų paskyrų aplinka, prašymų ir tarpininkavimo raštų pateikimo funkcionalumai. Trumpalaikiai techniniai nesklandumai galimi ir užbaigus sistemos atnaujinimo darbus. Darbdavį ragina valdančiuosius atidėti vasarą turinčios įsigalioti atlyginimus skaidrumo direktyvos įgyvendinimą. Jie siekiama mažinti vyrų ir moterų darbų užmokesčio skirtumus. Profesinės sąjungos darbdavį siūlymą vėlinti naujų taisyklių įsigaliojimą kritikuoja. Sako, laiko pasiruošti buvo daug, o nauja tvarka itin svarbi visiems dirbantiesiems. Už tokį patį ir vienodos vertės darbą toks pats yra atlygis. Jei naujos taisyklės įsigalios, kiekvienas darbuotojas galės sužinoti, kaip apmokamas jo darbas, palyginti su tą patį darbą dirbančių kolegų vidurkiu. Lietuva išgyvena tikrą atsinaujinančios energetikos bumą, tačiau ką darysime, kai bus debesuota ar bus silpnas vėjas. Kol diskutuojama apie energijos kaupiklius ir baterijas, gali būti, kad tikrasis mūsų energetinis potencialas slypi gelmėse. Ekspertai pabrėžia, kad Lietuva regione išskirtinė, o geoterminė energija vis dažniau vertinama kaip strateginė energetinio saugumo priemonė. Mokslinių tyrimų duomenimis teorinis Lietuvos geoterminių įrenginių potencialas vertinamas apie 25 tūkstančiais megavatų, tai daugiau nei 12 kartų viršė viso šalies elektros poreikį. Ir pabaigai gyventojams norintiems įsirengti nuosavas saulės elektrines bus skirta dar 13 milijonų eurų paramos. Kvietimo planuojama skelbti gegužės pabaigoje, birželio pradžioje, pranešė energetikos ministerija. Finansavimas gali būti skiriamas nuo 2022 vasario įrengtoms elektrinėms. Taip pat šią galimybę pasinaudoti galės ir gyventojai, kurie jas įsirengė anksčiau, tačiau nespėjo gauti paramos pagal ankstesnius kvietimus. Paraiškas administruos aplinkos projektų valdymo agentūra.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
3: Tai radijo stotis Kapsai.
4: New music. Nauja daina.

0: Visai. Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Sporto naujienos.
2: Lietuvos krepšinio lygoje tvirtą pergalę pasiekė Panevėžio Lietkabelis, kuris namuose 96-71 nukovė Vilniaus Rytą. Tai pergalėmis panevėžiečiai susilygino su Šiauliais, kurie yra ketvirti. Justės Jocytės atstovaujamas Žeronas Spar klubas pateko į Ispanijos krepšinio lygos pusfinalį. Spar namuose rezultatu 89-63 nugalėjo Laganeso Innova TSN krepšininkės. Pirmasis komandų ketvirtfinalio susitikimas buvo pasibaigęs lygiosiomis, todėl šiose rungtynėse pergalė Šventos ekipa ir prasibrovė į pusfinalį. Pusfinalio serijoje, kuris startuos gegužės 7-ąją, Žeronos klubas kausis su Valencia krepšininkėmis. Iki Italijos Serijos A pirmenybių finišo dar liko 3 turai, tačiau čempionai jau aiškus. Iš pirmos vietos niekas neįstums Milano Inter ekipos, kuris sekmadienį namuose 2-0 įveikė Parma komandą. Nidoje finišavo tarptautinės buriavimo regatos Baltic Sea Trophy pirmasis etapas, subūręs apie 100 jaunųjų optimist jachtų klasės buriuotojų iš 6 valstybių. Lietuvos atstovai Liepa ir Rimaitė šiame prestižinėme jaunųjų buriuotojų turnyre pavyko iškovoti sidabro medalį. Antrąją vietą bendroje įskaitoje užėmusi Lietuvė Rimaitė per 12 lenktynių surinko 28 baudos taškus. Stabilus jos pasirodymas visos regatos metu leido išlaikyti aukštą poziciją tarp stipriausių Baltijos regiono sportininkų. Sekmadienį Madridas išvydo Janiko Sinerio klasę. ATP Masters turnyro finale italas 6-1-6-2 nepaliko vilčių vokiečių Aleksandrui Zverevui. Tenisininko akistata ant grunto truko tik 57 minutes. Pirmoji pasaulio raketė pasiekė 23-ąją pergalę paeiliui ir iškovojo 5-ąją ATP Masters trofėjų iš eilės. Ir pabaigai, sekmadienio vakarą Majamyje vyko Formulės 1 lenktynės, kuriuose netrūko nei lenkimų, nei avarijų. Jau trečią pergalę paeiliui iškovojo Mercedes pilotas Kimi Antonelli, kuris po starto pirmajame posūkyje užblokavo ratus ir išlėkė iš trasos, tačiau vėliau vairavo šaltakraujiškai. Charlesui Leclercui su Ferrari prarasta pozicija Antonelli atsiėmė trasoje, o 19-mečio italo ir Lando Norriso su McLaren dvikovos baigti nulėmė skirtingos strategijos.
1: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiu Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.

muzikinė data gegužės 4-ąją. Nusikelkime į 2001-osius. Jungtinių Amerikos valstijų topuose karaliavo Janet Jackson. Billboard'o top 105 savaitę iš eilės pirmą vietą užėmė singlas All For You. O albumų čarto viršūnė debiutavo albumas All For You. Pirmą savaitę parduotas net 700 000 vienetų tiražu.

0: 22 МГц в Рейшнё, 2005 СВЛ на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Eteryje žinios. Teisėsaugai prašant Seimo panaikinti ekspremjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, prezidentas Gitanas Nausėda mano, kad socialdemokratas turėtų palikti parlamentą. Pats parlamentaras teigia neplanuojantis trauktis iš Seimo. Generalinė prokurorė pranešė, kad siekiant pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo, Seimo bus prašoma naikinti Palucko imunitetą. Pasak Nausėdo, ši žinia turi pasekmių Palucko vadovautai Lietuvos socialdemokratų partijai, tačiau nuo jos pačios priklausys ar bus sugebėta įtaką sumažinti. Pareigūnai surinko duomenų, kad Paluckas už žmoną neaiškiomis pajamomis galėjo įsigyti beveik 344,578 eurų vertės turto. Lietuvoje įsigalioja griežtesni reikalavimai laukia deginant surinktus augalus ir jų dalis, pranešė aplinkos ministerija. Pagal naująją tvarką draudimas deginti surinktus augalus ar jų dalis galios ne tik miestuose ir miesteliuose, bet ir kurortuose, kurortinėse teritorijose ir į miestų ribas nepatenkančiose mėgėjų sodų bendrijose. Tuo metu savivaldybėms bus suteikta daugiau laisvės pačioms nustatyti deginimo sąlygas ar ribojimus kaimuose ir vinsėdžiuose. Taip pat numatyta išimtis, kuomet leidžiama sudeginti mažą kiekį sumedėjusių šakų ar stiebų mieste. Ir mėgėjų sodų teritorijose, jei jų turis neviršė 1 kubinio metro. Pakeitimai taip pat numato, kad iš augalų pagamintam kietajam biokurui šie reikalavimai nebus taikomi. Per oficialius renginius suderino su savivaldybė, taip pat bus leidžiama deginti iš augalų pagamintus dirbinius, tokius kaip nendrinės kultūros užgavinių mūrį ar simboliniai laužai. Čekija davė leidimą Slovakijos ministro pirmininko Roberto Fico lėktuvui kirsti šalies oro erdvę pakeliui į Rusiją, kur gegužės 9 vyks pergalės dienos paradas, pranešė Čekijos užsienio reikalų ministerijos atstovas po to, kai kelios Europos šalys blokavo šią kelionę. Baltijos šalys uždraudė Slovakijos ministro pirmininko skrydį, o Lenkija taip pat atsisakė suteikti leidimą kirsti savo oro erdvę. Europos Sąjunga įšaldė Serbijai skirtas specialaus pagalbos projekto šešioms Balkanų šalims lėšas dėl prieštaringai vertinamų teismų sistemos reformų, pranešė bloko plėtros komisarė. Europos Sąjungos Vakarų Balkanų augimo plane 2024-27 numatyta 6 milijardų eurų finansavimas, kuris siekiama paskatinti šių šalių ekonomikas ir paspartinti regiono integraciją į Europos Sąjungą. Kritikai tvirtina, kad sausio mėnesį priimtos pataisos suteikia teismų pirmininkams didesnius įgaliojimus teisėjų atžvilgiu ir panaikina saugiklius, garantuojančius prokurorų nepriklausomumą, o tai sukėlė Europos Sąjungos ir Europos Tarybos susirūpinimą.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Antradienį kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį protarpiais palis, kai kur daugiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 6-9, dieną šils iki 11-14 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Hei, geros dienos.

0: geros dienos.
1: Šiek tiek po 13 ir kaip kasdien darbo dienomis mūsų eteryje prasideda laida geros dienos. Prie mikrofono Robertas, labas visiems ir kiekvienam atskirai. Geros dienos prasidėjo, dar viena puiki darbo savaitė taip pat. Na, žvelgiant pro langus ir į sinoptikų pranašystės, atrodo, kad visa savaitė bus puiki. Galbūt kažkur palinos, galbūt kažkur ir vėjas stipresnis bus, bet šilta ir tai džiugina. Artėjam prie tų išsvajotų šiltų vakarų ir dienų. O mes kol kas keliaukim prie virtualaus kalendoriaus, tai jau užsiminiau, kad prasidėjo nauja darbo savaitė, pirmadienis, gegužės, ketvirtoji. Šiandien Antanina, Florijonas, Dargailas, Mintautė, Monika ir Vitalija švenčia vardo dieną. Sveikinam varduvininkus, aišku, šiandien švento Florijono gaisrų sergėtojo diena ir šiandien braliukai Latviai švenčia nepriklausomybės deklaracijos dieną. Štai tiek informacijos iš virtualaus kalendoriaus, o mes keliaukim prie muzikinio. 1979-aisiais, būtent šiandien, gegužės 4-ąją, gimė Džeimsas Lančas Basas, amerikiečių dainininkas, aktorius ir prodiuseris. Jis užaugo Misisipėje ir išgarsėjo kaip berniukų grupės NSYNC vokalistas. Grupė yra pardavusi daugiau nei 70 milijonų įrašų ir tapo viena perkamiausių visų laikų berniukų grupių pasaulyje. Vėliau NSYNC sėkmė paskatino Basą dirbti kine ir televizijoje. Yra vedęs ir laidas, ir pats jose dalyvavęs. Žodžiu, vyrukas tikrai nepiešęs, sveikinam jį su gimtadieniu, ta proga vienas iš legendinių NSYNC darbų. Bye, bye, bye.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti mūsų eteryje kviečia 2011 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas. Na, o štai 2011-aisiais 16-oje vietoje šimtuke įsitaisė Nelly, Just a Dream.

0: reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Хитес.
1: Радіо Хитес.
2: Супергітас, радіогітас, kviečia mus į mūsų radio stoties grojamiausių dainų 30-tuką gegužės mėnesį. Šį kartą kelkimės į 2024-uosius ir čia sutinkame grupę Žemaitukai ir jų darbą, jei tik galėčiau.

0: Реклама. Кинут не сами миллиарды, квечами профой, кад нухнесту юас отгал.
1: Kids, don't say a word. Follow me.
0: Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona. Tik kinuose.
2: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Orų prognozė.
6: Geroje dienoje orai. Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, vietomis dar kai kur trumpai palis gali nugriaudyti ir perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 9-14 vietomis gūsio metu ir 15-16 metrų per sekundę. Temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis 16-21, o štai pajūrėje tik 13-15 laipsnių šilumos. Antradienį šalyje naktį vietomis dieną daugelį rajonų trumpai palinos gali nugriaudyti ir perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 5-10, dieną 15-20, pajūryje 11-14, o pietiniuose rajonuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Trečiadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, vėjas šiaurinių krypčių naktį 2-7, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 5-10, kai kur 1-4 laipsniai šilumos, o dirvos paviršioje vietomis šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Trečiadienio dieną bus 10-15 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos, panašus orai ir trečiadienį naktį apie 9, dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 102,2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos.
3: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas arba tiesiog Didžiosios Britanijos numeris vienas. Šį kartą keliaukime į 2010 metus. Vieną savaitę topo viršūnėje Bob ir Bruno Mars. Nothing on you.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
4: Hei, geros dienos.
1: Pirmoji geros dienos valanda jau baigėsi, lygiai 14 svarbiausios žinios, aš jūs palieku su muzika, o jau po žinių susigirdėsim ir tuomet papasakosiu, ką veiksim ir antrąją geros dienos valandą.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas sako, kad palaikytų bendros ES kariuomenės įkūrimo idėją tuo atveju, jeigu šios pajėgos būtų vertinamos kaip didesnis žemyno įsitraukimas į NATO veiklą, o ne alijanso pajėgų buvimo žemyne pakaitalas. Rusijos agresijos prieš Ukrainą akivaizdoje ES diskutuojant, kaip būtų galima dar labiau sustiprinti savo gynybos pajėgumus, idėją sukurti 100 000 karių bendrijos kariuomenį iškėlė gynybos ir kosmoso eurokomisaras Andrius Kubilius. Jo teigimu, ES kariuomenė galėtų sustiprinti NATO pajėgumą senajame žemyne. Pirmadienis yra paskutinė diena, kai gyventojai gali deklaruoti 2025-aisiais gautas pajamas bei turtą. Iki praėjusio penktadienio pajamų dar nebuvo deklaravę apie 268 tūkstančiai, o turto 37 tūkstančių gyventojų. Kasmet pajamų deklaravimas trunka iki gegužės pirmosios, o šiemet iki gegužės ketvirtosios, nes pirmosios dienos yra nedarbo. Tuomet investicinė sąskaita gyventojai galės deklaruoti iki birželio pirmosios. Investicinė sąskaita – tai gyventojo pasirinktas investavimo modelis, leidžiantis investicijų pajamas apmokestinti tik tuomet, kai iš šios sąskaitos išimama daugiau lėšų, nei jų buvo įnešta. Tai reiškia, kad reinvestuojamos lėšos nėra apmokestinamos, kol jos lieka investicinėje sąskaitoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per Jerevane įvykusį susitikimą su Jungtinės karalystės ministro pirmininko Keiru Starmeriu pareiškė, kad Ukraina yra pasiruošusi kitam trišalių derybų ratui. Jie taip pat skyrė daug dėmesio gynybos paramai Ukrainai, bet to šalys atskirai aptarė paramą Ukrainos energetikos sektoriai. Zelenskis taip pat aptarė prioritetinės Ukrainos gynybos sritis, įskaitant oro gynybos stiprinimą, su Suomijos ministro pirmininku Peteriu Orpo. Jungtinė Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad nuo pirmadienio Jungtinės valstijos padės išvesti įstrigusius laivus iš Hormūzo sąsiaurio. Jungtinė Amerikos valstijų atstovai veda labai pozityvias derybos su Iranu ir kad šios derybos gali atnešti labai teigiamų rezultatų visiems. Jis taip pat sakė, kad operacija būtų humanitarinis gestas, vykdomas Jungtinė Amerikos valstijų, Irano ir kitų artimų rytų šalių vardu, tačiau nepatikslino, kurios šalys dalyvautų. Detalių, kaip būtų koordinuojamas bendradarbiavimas su Teheranu, jis nepateikė. Jungtinės Amerikos valstijos pranešė, kad laisvės projekte dalyvaus 15 tūkstančių karių ir daugiau nei 100 orlaivių. Manoma, kad nuo karo su Iranu pradžios Persijos įlankoje įstrigo apie 20 tūkstančių jūrininkų. Vis labiau nerimaujama dėl senkančių atsargų ir poveikio jų fizinei bei psichologiniai sveikatai.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas, kai kur truputį palis. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos, kai kur numatomas nestiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.
3: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Hei, geros dienos!
5: Geros dienos!

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Antroji geros dienos valanda jau prasideda šiek tiek po 14 ir aš smagiai čia kavą gurkšnodamas žvelgiu, kas gi laukia mūsų šią valandėlę. O tikrai turėsim puikų kūrinį iš 2005 rubrikoje Gera prisiminti, laukia ir lietuviškas top 3. Savaitės naujiena, informacija apie orus. Štai jums ir antroji geros dienos valanda šį pirmadienį.

0: Hei, geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti mus keliai 2005 metus ir čia kūrinys, kuris tuo metu tikrai buvo populiarus. Nors oficialiame šimtuke jis pažymėtas 83 vieta. Ar aš? Boro.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje orai. Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, vietomis dar kai kur trumpai palis, gali nugriaudyti ir perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 9-14 vietomis gūsio metu ir 15-16 metrų per sekundę. Temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis 16-21, o štai pajūrėje tik 13-15 laipsnių šilumos. Antradienį šalyje naktį vietomis, dieną daugelį rajonų trumpai palinos, gali nugriaudyti ir perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 5-10, dieną 15-20, pajūryje 11-14, o pietiniuose rajonuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Trečiadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, vėjas šiaurinių krypčių naktį 2-7, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 5-10, kai kur 1-4 laipsniai šilumos, o dirvos paviršioje vietomis šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Trečiadienio dieną bus 10-15 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos, panašus orai ir trečiadienį naktį apie 9, dieną iki 20 laipsnių šilumos. Šilumos.

0: Radio Escapes.
1: Hey, hey, hey, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Lietuviškas top trejetukas.
4: Lietuviškas top trejetukas pasiruošęs į eterį keliauti ir šiandien jis sudarytas iš 2021 metų dainų. Tai keliaukim ten ir prisiminkim, kągi klausėm tuo metu. Pradėkim nuo Ruslano, nebepaleisk.

grįžtu į eterį tam, kad pagročiau ir trečiąjį kūrinį iš lietuviško top trejetuko, kuris sudarytas iš 2021-ųjų. Priminsiu, turėjome ir Ruslaną, ir Sister on Wires, o čia Niko Borisas ir aštuntas.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Antroji geros dienos valanda baigėsi, lygiai 15, svarbiausios žinios, iki to laiko dar šiek tiek muzikos paklausykim, o jau po žinių grįšiu ir papasakosiu, ką veiksim trečiąją šio pirmadienio geros dienos valandą.

0: reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: 20-ųjų megahercų dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas sako, kad palaikytų bendros ES kariuomenės įkūrimo idėją tuo atveju, jeigu šios pajėgos būtų vertinamos kaip didesnis žemyno įsitraukimas į NATO veiklą, o ne alijanso pajėgų buvimo žemyne pakaitalas. Rusijos agresijos prieš Ukrainą akivaizdoje ES diskutuojant, kaip būtų galima dar labiau sustiprinti savo gynybos pajėgumus, idėją sukurti 100 000 karių bendrijos kariuomenė iškėlė gynybos ir kosmoso eurokomisaras Andrius Kubilius. Jo teigimu, ES kariuomenė galėtų sustiprinti NATO pajėgumą senajame žemyne. Pirmadienis yra paskutinė diena, kai gyventojai gali deklaruoti 2025-aisiais gautas pajamas bei turtą. Iki praėjusio penktadienio pajamų dar nebuvo deklaravę apie 268 tūkstančiai, o turto 37 tūkstančiai gyventojų. Kasmet pajamų deklaravimas trunka iki gegužės pirmosios, o šiemet iki gegužės ketvirtosios, nes pirmosios dienos yra nedarbo. Tuo metu investicinė sąskaita gyventojai galės deklaruoti iki birželio pirmosios. Investicinė sąskaita – tai gyventojo pasirinktas investavimo modelis, leidžiantis investicijų pajamas apmokestinti tik tuomet, kai iš šios sąskaitos išimama daugiau lėšų, nei jų buvo įnešta. Tai reiškia, kad reinvestuojamos lėšos nėra apmokestinamos, kol jos lieka investicinėje sąskaitoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per Jerevane įvykusį susitikimą su Jungtinės karalystės ministro pirmininko Keiru Starmeriu pareiškė, kad Ukraina yra pasiruošusi kitam trišalių derybų ratui. Jie taip pat skiria daug dėmesio gynybos paramai Ukrainai, bet o šalys atskirai aptarė paramą Ukrainos energetikos sektoriai. Zelenskis taip pat aptarė prioritetinės Ukrainos gynybos sritis, įskaitant oro gynybos stiprinimą, su Suomijos ministro pirmininku Peteriu Orpo. Jungtinė Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad nuo pirmadienio Jungtinės valstijos padės išvesti įstrigusius laivus iš Hormūzo sąsiaurio. Jungtinė Amerikos valstijų atstovai veda labai pozityvias derybos su Iranu ir kad šios derybos gali atnešti labai teigiamų rezultatų visiems. Jis taip pat sakė, kad operacija būtų humanitarinis gestas, vykdomas Jungtinė Amerikos valstijų, Irano ir kitų artimų rytų šalių vardu, tačiau nepatikslino, kurios šalys dalyvautų. Detalių, kaip būtų koordinuojamas bendradarbiavimas su Teheranu, jis nepateikė. Jungtinės Amerikos valstijos pranešė, kad laisvės projekte dalyvaus 15 tūkstančių karių ir daugiau nei 100 orlaivių. Manoma, kad nuo karo su Iranu pradžios Persijos įlankoje įstrigo apie 20 tūkstančių jūrininkų. Vis labiau nerimaujama dėl senkančio atsargų ir poveikio jų fiziniai bei psichologiniai sveikatai.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas, kai kur truputį palis. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos, kai kur numatomas nestiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: 102,2 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Smagu sugrįžti po žinių. Dar kartelį labas tiems, kurie dabar prisijungė. Viskas gerai. Laida Geros dienos įpusėjo. Prie mikrofono Robertas ir šią valandą, na, visą likusį laiką tikrai turėsim daug puikios muzikos. O šią valandą gerą prisiminti laukia puikus Andriaus Mamontovo ir Atlantos duetas. Jau suprantat, apie kokią dainą aš kalbu tikriausiai. Žinoma ir muzikinė ruletė. Kokie metai dar nepasakysiu, ką ta ruletė mums išsuks, ta ir turėsime. Neplenksime informacijos apie artėjančio antradienio ir trečiadienio orus, žinoma, laukia ir savaitės naujiena. Štai jums ir trečioji geros dienos valanda.

0: reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radijos stotis Kapsai. Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
5: Gera prisiminti kviečia į 2003 metus. Grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje 25 pozicijoje įsitaiso Andrius Mamontovas ir Atlanta. Ir jų legendinis Kregždutės, Kregždutės.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Antradienį šalyje naktį vietomis, dieną daugelį rajonų trumpai palinos, gali nukriaudėti ir perkūnyje. Vėjas vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 5-10, dieną 15-20, pajūryje 11-14, o pietiniuose rajonuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Trečiadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, vėjas šiaurinių krypčių naktį 2-7, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 5-10, kai kur 1-4 laipsniai šilumos, o dirvos paviršioje vietomis šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Trečiadienio dieną bus 10-15 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos, panašus orai ir trečiadienį naktį apie 9, dieną iki 20 laipsnių šilumos. Šilumos.

0: Reklama.
1: Gegužės 8-ąją.
2: Get over here!
1: Žūtbūtinės kovos tęsis kino ekrane.
3: It's showtime.
1: Veiksmo filmas Mortal Kombat 2. Tik kinuose.
4: Filmo pakalikė režisierius pristato. Fermoje įvykus nusikaltimui išnarplios pati netikėčiausia tyrėjų banda. Lietuvos žvaigždžių įgarsinta nepamirštama komedija visai šeimai su Hugh Jackmanu. Avys detektyvės. Tik kinuose.
5: Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pas baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5-osios.
6: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
7: Eteryje laida Geros dienos.

Muzikinė ruletė šiandien mums išsuka 2019 metus. Kągi, kelkimės ten ir klausykim. Pirmasis darbas – DJ Dark and MD DJ. Isla Bonita.

Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

0: Hey, hey, hey, geros dienos.
1: Labai jau greit bėga laikas, trečioji geros dienos valanda artėja prie pabaigos, lygiai 16 svarbiausios žinios. Dar šiek tiek muzikos ir jau po žinių grįšiu į eterį ir papasakosiu, ką veiksim ketvirtąją geros dienos valandą.

0: mama.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
2: 120 MHz dažniu. Radijas Kapsai.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas sako, kad palaikytų bendros ES kariuomenės įkūrimo idėją tuo atveju, jeigu šios pajėgos būtų vertinamos kaip didesnis žemyno įsitraukimas į NATO veiklą, o ne alijanso pajėgų buvimo žemyne pakaitalas. Rusijos agresijos prieš Ukrainą akivaizdoje ES diskutuojant, kaip būtų galima dar labiau sustiprinti savo gynybos pajėgumus, idėją sukurti 100 tūkstančių karių bendrijos kariuomenė iškėlė gynybos ir kosmoso eurokomisaras Andrius Kubilius. Jo teigimu, ES kariuomenė galėtų sustiprinti NATO pajėgumą senajame žemyne. Pirmadienis yra paskutinė diena, kai gyventojai gali deklaruoti 2025-aisiais gautas pajamas bei turtą. Iki praėjusio penktadienio pajamų dar nebuvo deklaravę apie 268 tūkstančiai, o turto 37 tūkstančių gyventojų. Kasmet pajamų deklaravimas trunka iki gegužės pirmosios, o šiemet iki gegužės ketvirtosios, nes pirmosios dienos yra nedarbo. Tuomet investicinė sąskaita gyventojai galės deklaruoti iki birželio pirmosios. Investicinė sąskaita – tai gyventojo pasirinktas investavimo modelis, leidžiantis investicijų pajamas apmokestinti tik tuomet, kai iš šios sąskaitos išimama daugiau lėšų, nei jų buvo įnešta. Tai reiškia, kad reinvestuojamos lėšos nėra apmokestinamos, kol jos lieka investicinėje sąskaitoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per Jerevane įvykusį susitikimą su Jungtinės karalystės ministro pirmininko Keiru Starmeriu pareiškė, kad Ukraina yra pasiruošusi kitam trišalių derybų ratui. Jie taip pat skyrė daug dėmesio gynybos paramai Ukrainai, be to šalys atskirai aptarė paramą Ukrainos energetikos sektoriai. Zelenskis taip pat aptarė prioritetinės Ukrainos gynybos sritis, įskaitant oro gynybos stiprinimą, su Suomijos ministro pirmininku Peteriu Orpo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad nuo pirmadienio Jungtinės valstijos padės išvesti įstrigusius laivus iš Hormūzo sąsiaurio. Jungtinių Amerikos valstijų atstovai veda labai pozityvias derybos su Iranu ir kad šios derybos gali atnešti labai teigiamų rezultatų visiems. Jis taip pat sakė, kad operacija būtų humanitarinis gestas, vykdomas Jungtinių Amerikos valstijų, Irano ir kitų artimų rytų šalių vardu, tačiau nepatikslino, kurios šalys dalyvautų. Detalių, kaip būtų koordinuojamas bendradarbiavimas su Teheranu, jis nepateikė. Jungtinės Amerikos valstijos pranešė, kad laisvės projekte dalyvaus 15 tūkstančių karių ir daugiau nei 100 orlaivių. Manoma, kad nuo karo su Iranu pradžios Persijos įlankoje įstrigo apie 20 tūkstančių jūrininkų. Vis labiau nerimaujama dėl senkančių atsargų ir poveikio jų fizinei bei psichologiniai sveikatai.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas, kai kur truputį palis. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos, kai kur numatomas nestiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Hei, geros dienos!
5: Geros dienos!

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Geros dienos.
3: Smagu sugrįžti į eterį, dar smagiau sveikinti su tais, kurie tik dabar prisijungė. Viskas gerai, geros dienos. Čia mūsų eterį iki 17. Prie mikrofono Robertas ir dar kartelį labas tiems, kurie su mūsų radijo stotim geras 10 minutėlių. Tai šią valandą, bičiuliai, gera prisiminti ir kelionę į tolimus 1997. Savaitės naujiena, informacija apie orus ir pirmadienio Roberto top 3. Trys puikios dainos paruoštos jau asmeniškai nuo manęs, jums ir jeigu jau patiks, garsinkit radiją ir mintyse padėkokit. Bet iki top trejetuko dar yra laiko, kol kas šiek tiek muzikos ir visų pirma keliausim į gerą prisiminti.

0: 92,2 MHz dažniu. Radijas kapsai. Eteryje laida Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kviečiai 1997 metų Lietuvos grojamiausių dainų šimtuką. 15 vieta, Gary Barlow, Forever Love.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida geros dienos.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį šalyje naktį vietomis, dieną daugelį rajonų trumpai palinos, gali nukriaudėti ir perkūnyje. Vėjas vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 5-10, dieną 15-20, pajūryje 11-14, o pietiniuose rajonuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Trečiadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, vėjas šiaurinių krypčių naktį 2-7, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 5-10, kai kur 1-4 laipsniai šilumos, o dirvos paviršioje vietomis šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Trečiadienio dieną bus 10-15 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos, panašus orai ir trečiadienį naktį apie 9, dieną iki 20 laipsnio šilumos.

0: Roberto Top 3.
1: Smagiausia dalis ketvirtoje geros dienos valandoje, žinoma, yra Roberto Top 3. 3 dainos, kurias galiu išsirinkti iš fonotekos laisvai, be jokių nurodymų ir tiesiog pateikti ant lėkštutės jums ir pačiam, žinoma, paklausyti bei pasigarsinti. Visos 3 dainos pas mane ant maksimumo šiandien, tai ir pradėkim. Pirmasis darbas – Monika Linkytė, Gal tai meilė.

Baigėsi mano top 3-tukas, du kūrinius jau paklausėm, turėjom ir Moniką Linkytę, turėjom ir Jona Brothers, Mercy. Metas dar vienam darbui, senas geras, atgimęs naujai, pavadinkim jį taip, ar ne, Andrius Mamontovas ir Zauben, Saulės miestas.

0: Reklama. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Kas turi pradžią, tas turi pabaigą. Geros dienos, šį pirmadienį baigėsi. Čia 4 valandas, su jumis buvo Šobertas. Noriu palinkėti puikaus nuostabaus vakaro su mūsų radijos stotimi, saugaus kelio namo ir žinoma, tikiuosi, kad susigirdėsime rytoj. Tuo pačiu laiku ir toj pačioj bangoj. Geros smagaus vakariuko ir

0: reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Taip. Radijos stotis Kaksai.

0: 1000 МГц вишню, 2500 СВЛ на Сбербара. Радио Статус Капсель.
1: Eteryje žinios. Daugiau nei pusė milijono žmonių atsiėmus sukauptas lėšas iš pensijų fondų, sodros biudžetas pasipildė daugiau nei milijardų eurų. Skaičiuojama, kad metų pabaigoje bus rekordinis, vien sodros rezerve bus sukaupta daugiau kaip 6 milijardų suma. Vidutinė šalies pensininkas gauna 750 eurų siekiančias pensijas, o turintieji būtiną stažą kiek daugiau – nei 800 eurų. Tačiau ir tiek neužtenka, didelė dalis pensininkų skursta. Tuo metu sodros biudžetas rekordinis, išsipūtęs ir rezervas. Gausiai jį papildė iš pensijų fondų gyventojų atsiimtos lėšos, mat ta dalis, kuri buvo skiriama kaupiantiesiems skatinti, jiems nebuvo grąžinta. Prezidentas Gitanas Nausėda dar rudenį ragino panaudoti nuo 20-75% virš planinių lėšų pensijoms didinti. Tad sako metas patį sodros rezervą kaip finansinę pagalbę pildyti lėčiau. Tačiau jau beveik 9 mėnesiai, o vyriausybės išvadų dėl prezidento siūlymų kaip nėra, taip nėra. Ilgai savaitgalį vykus dviems traukinio avarijoms Kėdainių bei Kauno rajonuose traukinio eismas yra atnaujinamas, tačiau galimi vėlavimai. Kaip skelbta šeštadienį Kauno rajone esančioje Jiesioje nuo 1435 mm vėžės nurėdėjo iš Vokietijos su Duinsburgo važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Tuo metu ankstų penktadienį rytą Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nurėdėjo 3 skaldą gabenę vagonai. Jie guli ant šonų, skalda iš jų buvo išbyrėjusi. Nukentėjusių žmonių per šį incidentą nebuvo. Gegužės 3-osios konstitucijos dienos šventės metu Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis įsteigė tarybą, kuri iki jo kadencijos pabaigos turės parengti galutinį šalies naujojo pagrindinio įstatymo projektą. Ministro pirmininko Donaldo Tusko vadovaujama valdančiai koalicija šį ėjimą vadina politiniu triukšmu ir siekiu užgrobti valdžią. Lenkijos prezidentas į tarybą kvietė atstovus iš visų parlamentinių frakcijų po du narius ir mažesnių parlamentarų grupių po vieną narį. Taryboje, pasakė, taip pat bus teisės ekspertų ir asmenybių, įnešančių įvairių požiūrių, skirtingų nuomonių ir skirtingo suvokimo apie teisę, jos veikimą ir dabartinę konstituciją. Pietų Afrikos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad Atlanto vandenyne plaukiančiame kruiziniame laive kilus sunkios ūminės kvėpavimo takų ligos protrūkį mirė du žmonės, o trečias asmuo atsidūrė intensyviosios terapijos skyriuje Johannesburge. Vėliau pranešta ir apie jo mirtį. Protrūkis kilo laive plaukiančiame iš Ušuajos Argentinoje į žalį kyšulį. Johannesburge nustatytas Hanta virusas. Virusas galintis sukelti hemoraginę karštligę.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas, kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos, kai kur numatomas nestiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.
3: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Marijampolėje moderni skalbykla ir cheminis valymas Steplė siūlo aukščiausios kokybės drabužių ir namų tekstilės valymo paslaugas. Naudojame pažangiausias technologijas, užtikrinančias nepriekaištingą skalbimą ir cheminį valymą. Saugome gamtą ir jūsų sveikatą. Tad naudojame ekologiškas priemonės. Skalbykla Teplė. Greitos paslaugos ir lankstus darbo laikas. Dėmesio. Specialus pasiūlymas. Nuo gegužės mėnesio žieminių rūbų valymui taikome 10% nuolaidą. Laukiame jūsų adresu Gamyklų gatvė 9 Marijampolė. Skalbykla Teplė. Daugiau informacijos telefonu 0634 581 94.
1: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.
2: Auksinis hitas.
3: 2016. Mike Posner, I took a pill in Ibiza.

0: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiu Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604 364 16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Rubrika Atgal į ateitį jau čia ir noriu jūs pakviesti į 1992 kartu su John Cicada darbu Just Another Day.
2: Atgal į ateitį.

Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.

0: orų prognozę.
1: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas. Kai kur truputį palis. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos. Kai kur numatomas nestiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Kai nuknesami milijardai, kviečiami profai, kad nuknestų juos atgal.
2: Kids, don't say a word. Follow me.
1: Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona. Tik kinuose.
3: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokite per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Sporto naujienos.
6: Lietuvos krepšinio lygoje tvirtą pergalę pasiekė Panevėžio Lietkabelis, kuris namuose 96-71 nukovė Vilniaus Rytą. Tai pergalėmis panevėžiečiai susilygino su Šiauliais, kurie yra ketvirti. Justės Jocytės atstovaujamas Žeronas Spar klubas pateko į Ispanijos krepšinio lygos pusfinalį. Spar namuose rezultatu 89-63 nugalėjo Laganeso Innova TSN krepšininkės. Pirmasis komandų ketvirtfinalio susitikimas buvo pasibaigęs lygiosiomis, todėl šiose rungtynėse pergalė Šventos ekipa ir prasibrovė į pusfinalį. Pusfinalio serijoje, kuris startuos gegužės 7-ąją, Žeronos klubas kausis su Valencia krepšininkėmis. Iki Italijos serijos A pirmenybių finišo dar liko 3 turai, tačiau čempionai jau aiškus. Iš pirmos vietos niekas neįstums Milano Inter ekipos, kuris sekmadienį namuose 2-0 įveikė Parma komandą. Nidoje finišavo tarptautinės buriavimo regatos Baltic Sea Trophy pirmasis etapas, subūręs apie 100 jaunųjų Optimist jachtų klasės buriuotojų iš 6 valstybių. Lietuvos atstovai Liepa ir Rimaitė šiame prestižiniame jaunųjų buriuotojų turnyre pavyko iškovoti sidabro medalį. Antrąją vietą bendroje įskaitoje užėmusi Lietuvė Rimaitė per 12 lenktynių surinko 28 baudos taškus. Stabilus jos pasirodymas visos regatos metu leido išlaikyti aukštą poziciją tarp stipriausių Baltijos regiono sportininkų. Sekmadienį Madridas išvydo Janiko Sinerio klasę. ATP Masters turnyro finale italas 6-1-6-2 nepaliko vilčių vokiečio Aleksandrui Zverevui. Tenisininko akistata ant grunto truko tik 57 minutes. Pirmoji pasaulio raketė pasiekė 23-ąją pergalę paeiliui ir iškovojo 5-ąją ATP Masters trofėjų iš eilės. Ir pabaigai, sekmadienio vakarą Miami vyko Formulės 1 lenktynės, kuriuose netrūko nei lenkimų, nei avarijų. Jau trečią pergalę paeiliui iškovojo Mercedes pilotas Kimi Antonelli, kuris po starto pirmajame posūkyje užblokavo ratus ir išlėkė iš trasos, tačiau vėliau vairavo šaltakraujiškai. Charlesui Leclercui su Ferrari prarasta pozicija Antonelli atsiėmė trasoje, o 19-mečio italo ir Lando Norriso su McLaren dvikovos baigti nulėmė skirtingos strategijos.
5: Sporto naujienos.

0: радио стотис Капсы.
1: Радио архивы.
2: Noriu visus radio archyvose pakviesti 2023 metus, kuomet 19 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Vidas Bareikis su darbu po 30 metų.

0: dešimtųjų megahertzų dažniu, 20 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Daugiau nei pusė milijono žmonių atsiėmus kauptas lėšas iš pensijų fondų, sodros biudžetas pasipildė daugiau nei milijardo eurų. Skaičiuojama, kad metų pabaigoje bus rekordinis, vien sodros rezerve bus sukaupta daugiau kaip 6 milijardų suma. Vidutinė šalies pensininkas gauna 750 eurų siekiančias pensijas, o turintieji būtiną stažą kiek daugiau nei 800 eurų. Tačiau ir tiek neužtenka, didelė dalis pensininkų skursta. Tuo metu sodros biudžetas rekordinis, išsipūtęs ir rezervas. Gausiai jį papildė iš pensijų fondų gyventojų atsimtos lėšos, mat ta dalis, kuri buvo skiriama kaupiantiesiems skatinti, jiems nebuvo gražinta. Prezidentas Gitanas Nausėda dar rudenį ragino panaudoti nuo 20-75% virš planinių lėšų pensijoms didinti. Tad sako, metas patį sodros rezervą kaip finansinę pagalbę pildyti lėčiau. Tačiau jau beveik 9 mėnesiai, o vyriausybės išvadų dėl prezidento siūlymų kaip nėra, taip nėra. Ilgai savaitgalį vykus dviems traukinio avarijoms Kėdainių bei Kauno rajonuose traukinio eismas yra atnaujinamas, tačiau galimi vėlavimai. Kaip skelbta šeštadienį, Kauno rajone esančioje Jiesioje nuo 1435 mm vėžės nurėdėjo iš Vokietijos su Duinsburgo važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Tuo metu ankstų penktadienį rytą Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nurėdėjo 3 skaldą gabenę vagonai. Jie gulėjo ant šonų, skalda iš jų buvo išbyrėjusi. Nukentėjusių žmonių per incidentą nebuvo. Gegužės 3-osios konstitucijos dienos šventės metu Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis įsteigė tarybą, kuri iki jo kadencijos pabaigos turės parengti galutinį šalies naujojo pagrindinio įstatymo projektą. Ministro pirmininko Donaldo Tusko vadovaujama valdančiai koalicija šį ėjimą vadina politiniu triukšmu ir siekiu užgrobti valdžią. Lenkijos prezidentas į tarybą kvietė atstovus iš visų parlamentinių frakcijų po du narius ir mažesnių parlamentarų grupių po vieną narį. Taryboje, pasakė, taip pat bus teisės ekspertų ir asmenybių, įnešančių įvairių požiūrių, skirtingų nuomonių ir skirtingų suvokimo apie teisę, jos veikimą ir dabartinę konstituciją. Pietų Afrikos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad Atlanto vandenyne plaukiančiame kruiziniame laive kilus sunkios ūminės kvėpavimo takų ligos protrūkį mirė du žmonės, o trečias asmuo atsidūrė intensyviosios terapijos skyriuje Johannesburge. Vėliau pranešta ir apie jo mirtį. Protrūkis kilo laive plaukiančiame iš Ušuajos Argentinoje į žalį kyšulį. Johannesburge nustatytas Hanta virusas. Virusas galintis sukelti hemoraginę karštligę.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas, kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos, kai kur numatomas nestiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

kartais širdelė būna nerami. Būsiu šalia, kol tai praeis.

0: Ir hitas.
1: Radio hitas.
2: 2023. Libyanka. People.

0: ateityje.
1: Keliaukim tolyn kartu su muzika. Čia 1997 Chumbawamba ir Tap Thumbing.
0: Atgal į ateityje.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Orų prognozė.
3: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas, kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos, kai kur numatomas nestiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.

polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambinkite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt. 120.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Vykstant didelės apimties Lietuvos migracijos informacinės sistemos Migris atnaujinimo darbams galimi paslaugų teikimo sutrikimai. Pasak migracijos departamento pirmadienį ir antradienį gali strikti svetainė migracija.lt. Trikdžiai gali turėti įtakos tiek privačių asmenų, tiek ir verslo subjektų planams. Departamentas prašo klientų esant galimybei nesinaudoti svetainės migracija.lt teikimomis paslaugomis, kadangi atnaujinus svetainė keisis jo struktūra, vidinių nuorodų išdėstymas, vartotojų paskyrų aplinka, prašymų ir tarpininkavimo raštų pateikimo funkcionalumai. Trumpalaikiai techniniai nesklandumai galimi ir užbaigus sistemos atnaujinimo darbus. Darbdaviai ragina valdančiuosius atidėti vasarą turinčios įsigalioti atlyginimų skaidrumo direktyvos įgyvendinimą. Jie siekiama mažinti vyrų ir moterų darbų užmokesčio skirtumus. Profesinės sąjungos darbdavių siūlymą vėlinti naujų taisyklių įsigaliojimą kritikuoja. Sako, laiko pasiruošti buvo daug, o nauja tvarka itin svarbi visiems dirbantiesiems. Už tokį pat ir vienodos vertės darbą toks pats yra atlygis. Jei naujos taisyklės įsigalios, kiekvienas darbuotojas galės sužinoti, kaip apmokamas jo darbas, palyginti su tą patį darbą dirbančių kolegų vidurkiu. Lietuva išgyvena tikrą atsinaujinančios energetikos bumą, tačiau ką darysime, kai bus debesuota ar bus silpnas vėjas. Kol diskutuojama apie energijos kaupiklius ir baterijas, gali būti, kad tikrasis mūsų energetinis potencialas slypi gelmėse. Ekspertai pabrėžia, kad Lietuva regione išskirtinė, o geoterminė energija vis dažniau vertinama kaip strateginė energetinio saugumo priemonė. Mokslinių tyrimų duomenimis teorinis Lietuvos geoterminių įrenginių potencialas vertinamas apie 25 tūkstančiais megavatų, tai daugiau nei 12 kartų viršė visos šalies elektros poreikį. Ir pabaigai gyventojams norintiems įsirengti nuosavas saulės elektrines bus skirta dar 13 milijonų eurų paramos. Kvietimo planuojama skelbti gegužės pabaigoje, birželio pradžioje, pranešė energetikos ministerija. Finansavimas gali būti skiriamas nuo 2022 vasario įrengtoms elektrinėms. Taip pat ši galimybė pasinaudoti galės ir gyventojai, kurie jas įsirengė anksčiau, tačiau nespėjo gauti paramos pagal ankstesnius kvietimus. Paraiškas administruos aplinkos projektų valdymo agentūra.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia miuziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Muliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Radijo archyvai.
4: Radijo archyvai jūsų dėmesiu ir šį kartą kviečiu jūsų 2019-uosius. Būtent tada, 19 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Kaigo kartu su Rita Ora ir jų bendras darbas Carry On.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Daugiau nei pusė milijono žmonių atsiėmus kauptas lėšas iš pensijų fondų, sodros biudžetas pasipildė daugiau nei milijardo eurų. Skaičiuojama, kad metų pabaigoje bus rekordinis, vien sodros rezerve bus sukaupta daugiau kaip 6 milijardų suma. Vidutinė šalies pensininkas gauna 750 eurų siekiančias pensijas, o turintieji būtiną stažą kiek daugiau, nei 800 eurų. Tačiau ir tiek neužtenka, didelė dalis pensininkų skursta. Tuo metu sodros biudžetas rekordinis, išsipūtęs ir rezervas. Gausiai papildė iš pensijų fondų gyventojų atsimtos lėšos, mat ta dalis, kuri buvo skiriama kaupiantiesiems skatinti, jiems nebuvo gražinta. Prezidentas Gitanas Nausėda dar rudenį ragino panaudoti nuo 20-75% virš planinių lėšų pensijoms didinti. Tad sako, metas patį sodros rezervą kaip finansinę pagalbę pildyti lėčiau. Tačiau jau beveik 9 mėnesiai, o vyriausybės išvadų dėl prezidento siūlymų kaip nėra, taip nėra. Ilgai savaitgalį vykus dviems traukinio avarijoms Kėdainių bei Kauno rajonuose traukinio eismas yra atnaujinamas, tačiau galimi vėlavimai. Kaip skelbta šeštadienį Kauno rajone esančioje Jiesioje nuo 1435 mm vėžės nuriedėjo iš Vokietijos su Duinsburgo važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Tuo metu ankstų penktadienį rytą Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo 3 skaldą gabenę vagonai. Jie gulėjo ant šonų, skalda iš jų buvo išbyrėjusi. Nukentėjusių žmonių per šį incidentą nebuvo. Gegužės 3-osios konstitucijos dienos šventės metu Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis įsteigė tarybą, kuri iki jo kadencijos pabaigos turės parengti galutinį šalies naujojo pagrindinio įstatymo projektą. Ministro pirmininko Donaldo Tusko vadovaujama valdančiai koalicija šį ėjimą vadina politiniu triukšmu ir siekiu užgrobti valdžią. Lenkijos prezidentas į tarybą kvietė atstovus iš visų parlamentinių frakcijų po du narius ir mažesnių parlamentarų grupių po vieną narį. Taryboje, pasakė, taip pat bus teisės ekspertų ir asmenybių, įnešančių įvairių požiūrių, skirtingų nuomonių ir skirtingų suvokimo apie teisę, jos veikimą ir dabartinę konstituciją. Pietų Afrikos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad Atlanto vandenyne plaukiančiame kruiziniame laive kilus sunkios ūminės kvėpavimo takų ligos protrūkiui mirė du žmonės, o trečias asmuo atsidūrė intensyviosios terapijos skyriuje Johannesburge. Vėliau pranešta ir apie jo mirtį. Protrūkis kilo laive plaukiančiame iš Ušuajos Argentinoje į žalį kyšulį. Johannesburge nustatytas Hanta virusas. Virusas galintis sukelti hemoraginę karštligę.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas, kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos, kai kur numatomas nestiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

dujų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

gerai, kad neliko pėdų iš ten, kur negrįžom. Ir nepasitiko niekas, ko nepažįstam. Kaip gerai, kad laiką visam pasilikom savo, kitim pasiūlyt nedrįsom. Viską pamiršim, dar netiek pamiršom. Jauni vakarai išsiblaivė, veidaina nesiplauna švestų vandeniu. Kaip gerai, kad tik dainos, kurių niekas nepamenam. Kaip gerai, kad tik praeiviai, ką žadėjom negirdėjo. Ir kas būtų patikėjęs, kad taip ir nespėsim.

2000 dujų megahertzų dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

200 МГц режимом, 2500 вайлдес пер пара. Радио статус капсель.